simpao na loko ba konge holi ibito la Yesu utapuka horive ambe badu baku utakela ungebu Jesus uta nebu la horive.